Радіус FM наша. Голос Білорусі на Слов'янському базарі 2026. Єлена Кузнєцова. Конкурсний ремікс «Стороною дощ», «Туман яром»,